0: Чарожнада.
1: Жебе.
0: Ой, ой,
1: глина. Глина. Глина. Ой, я Матюши. Ой, Матюши, глина. Я, куча Матюши. Пакца папида.
0: Лес. Ninga, kredo, nang tam duwa.
2: Cha kham cha de zha de sha, le gua, le gu shi. Ya, ji ma ting du da. Ji ma ting shi.
0: Cha ro go mar be.
2: Oh, ma go ma, ma ting da.
0: Ale, les.
2: Oi. Du du shi, du du shi.
0: Tell me. 야, 대수다. 야, 녀석도 스킵도. 수다. 만두다. 만두다지.